Obi ama ne soso. Hey. Aha, boss obi ku. Boss obi ku. Eyi ni awrehwo. Eh people suo.